0: Rostchisvene.
1: Rostchisvene.
0: Is dit is chimena.
1: Is dit is chimena.
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
1: Ilia.